0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 600 Dakar o kaɲɛ kelen de fana bɛ Bamako aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: A kuma kun cayalen don kosɛbɛ politiki kɛnɛ kan bi tɛnɛdon de la Senegal wasadenw ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka ɲɛsi sariyasuba sariyase dɔ falenni ko ma fangasinnaw ni pastef hakilinaw tɛ kelen ye a ko kan an ka ciden kɛrɛkɛrɛnni salifɔ saganogo be wasabulon kɔnɔ ni wagati la aw bena a ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sɔni. Afrik du Sud jamana kɔnɔ jatigɛ ni jɔrɔ de be donna sɛbɛntaw na ni wagati baw jɛkulu dɔw kun ye sini de kofɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka jamana ye bila ɲanio cɛ nga halisa caman Maseka bo mon 16e de finale Toronto Britannia bi Toronto saba de Volodalendo Oluchela Brésil ni Japon bina nyo la soro Maroc ni Pays Bas Toronto Volodalendo obina famia soro Sony dron audansi kokura RFI Manikan sanfe akuma ko challenge do ko sebe politique kenekan bi tere done la Senegal wasadu ye segesegelu dabo kanyasi sada suba seriasi do faleni kuma abaro beka ke kiriko ministri metro Moussa Sarnyana fangasino ni pasteur fo akino te kelinye ba o fangasino ko jamana donka akino kanka lame nyani seriasi kata anka chidin krekreni salifo sagadugo be wasablu kononi wati inikli salif baraw tagabolo be cogo di ni wagati la
2: zie baraw daminɛra kabini nɛgɛ kɛɲɛ tan waati la hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛyaw dɔ yera a la sabula wasaden kulu min tun be sariya laɲini nin ko olu min b'a laɲini yɛrɛmani ka dɔ sariya nin na Ousmane Sonko ye kuma di u folo de ma olu ye kuma ta k'u yɛrɛ dansigi o ko Ousmane Sonko ye wasadenw ɲininka n'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ be u bolo fangasina farankan kulu taku walu wasaden abdumbo ale de ye kuma ta ale y'a laɲini ko baaraw ka sonsori bi ko sabula ni yɛlɛmani tɛ se ka dɔn sariya sɔnba la ni jamanadenw ka hakilina ma ɲininka a y'a laɲini ko karataw de ka kan ka kɛ jamanadenw ka u ka hakilina fɔ a kan n'o ye referendum ye ale ko pastef frankankulu pastef wasaden maître Abdoulaye Tall ale fana y'a jaabi a ko baaraw ka taa ɲɛ ko sabula ale ma gɛlɛya si ye bi o ko abdubaw y'a laɲini tuguni k'a bena kuma ta nga wasabulo ɲɛmɔ Ousmane Sonko y'a a ladɔniya k'a fɔ ko a tɛ se ka kuma ta abdubaw sinsin n'a kan tuguni k'a fɔ ko a ka hakɛ don ka kuma ta bi walasa k'a dantigi a ko a tɛna bɔ kumata yɔrɔ dina n'a y'a sɔrɔ ni Ousmane Sonko ma kuma di a ma a y'i ban labanna ka labɔ wasabulon kɔnɔ u ka farankankulu taku walu wasaden olu bɛɛ ye tugura ko ka baaraw bila olu ko u taara so ko sabula o marabaga pastef fanga wasaden be ka min kɛ n'o ye pastef ye ko u be ka sariya de kokari olu ye taara so sisan jiyan be yɔrɔ min na i ko bi pastef wasaden ani kiriko ministre maître Moussa Sarr olu de be wasabulon kɔnɔ u bɛ taɲini baaraw ye ni waati min na
0: fanga sinaw kun k'olu bena wulikajɔ kɛ bi wasabulo donda la o ko be cogo di
2: ziye u ma se ka na wasabulon dɔnda la sabula lakana tigilamɔgɔw ye wasabulon kɛrɛfɛdaw bɛɛ lamini hali kunnafonidaw dilaw yɛrɛ walasa ka se wasabulon nin kɔnɔ a tun kɛra gɛlɛya ye minnu tun nana k'u bɛ minnu tun y'a laɲini k'u bɛna wasabulon kɔnɔ ni u ye Tchernobyl kumi ale ye fangasina ye ani fasoni tɔgɔla tɔnden n'o ye Babacar Ba ye olu bɛɛ minara k'u lasegi ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na adamadenw akɛ lafasali tɔn Human Rights Watch ye jateminɛni sɛbɛ dɔ cari bi tɛnɛdon adamadenw ka akɛw ko kan Mali jamana kɔnɔ ka nɛni kɛla jinim jatigɛ walekulu